14 over 5 er klokka i det, Lady Gaga og Bruno Mars er ferdig med sin Die With A Smile. Og før det hørte vi Jo Sverre. Og det et par musikalske bursdagsmarkeringer i dag, og først det snakk om sjefen selv. Ja da, vi feirer om litt.

Maria Mena sammen om alt du vil ha. Ja, har du bursdag I dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det setter 7 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

0: Bergensartisten Stina Talling sviker. Du kan ikke bruke sånne ord om det, Rune.
1: Nei, det får jeg løy, håper jeg.
0: En luring, kanskje, som har laget dagens konkurranse?
1: Ja, jo, takk, det var bedre. Ja. Den satte jeg pris på. I dag så spørsmålet formulert som følger. Fra hvilket teaterstykke dette sitatet hentet fra? Om jeg hamrer eller hamres like fullt, så skal det jamres. Det altså dagens utfordring fra hvilket, eller i, hvilket teaterstykke hører du om jeg hamrer eller hamres like fullt, så skal der jamres. Gå inn på NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og fortell oss hvilket teaterstykke dette er hentet ifra, og ikke minst også da, legg med ditt navn og din adresse slik at vi vet hvor premien skal sendes av gårde til en heldig vinner, og så er det også muligheten da til å koble på en liten stemme eller to.
0: Ja, si din hjertens mening om høsten når du går inn i appen NRK Radio. Liker du høsten, eller synes du den er fryktelig tung? Bruk ditt alternativ.

0: Shaboozy, så er det litt tidlig å bli tipsy, det må jeg bare si. Vi skal heller konsentrere oss om svaret på dagens konkurranse, Rune, for du tok oss med inn I, ja, kall det den store drama, store litteraturen.
1: Det gjorde jeg ved hjelp av sitatet «Om jeg hamrer eller hamres likefullt, så skal der jamres». Idar Martin Våge, god morgen.
2: Ja, god morgen, ja.
1: Fra Kast teaterstykket, var dette hentet ifra?
2: Det var Per Gynt, fant ut.
1: Du fant ut, ja. Du måtte juksa litt grann,
2: ja. Ja, jeg måtte kjøpgripe til
1: det. Ja, det lov for all del. Så du har ikke sett Per Gynt?
2: Nei, jeg tror aldri sett et teaterstykke med Per Gynt Leif.
1: Nei, det ikke alle som har gjort det, Idar Martin Våge, som altså hører hjemme I Ålesund. Og Elisabeth ved siden av meg her, hun opptatt av høsten I dag. Ja. Du et høstmenneske, eller?
2: Nei, jeg grunner ikke det da. Jeg foretrekker jo sommer og vår og sommer.
0: Ja, men vi har jo ikke sommer her på våre kanter.
2: Nei, jeg har ikke hatt det I år. Det heter vi, så det... Men høst, det greier jo den, så lenge slipper snø. Det det viktigste.
1: Ja, det der du ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Sommerfavoritten, og så det liksom vår og høst greit, men vinteren verst?
2: Det kan jeg absolutt si.
0: Ja, nei, men vi skal uansett pakke en fin premie til deg, Idar. Ja, skulle sende teaterbilletter da, til deg, men det har ikke...
2: Nei, burde jeg kanskje det.
1: Du skal få noe annet fint I posten I hvert fall ganske snart, og så får du ha en fin dag, Idar Martin.
2: Ja, ja. Takk for det. Greit, ja. Ha det.
1: Dagens konkurransevinner var det altså som kunne fortelle oss at sitatet var hentet fra Henrik Ibsens stykker om Per Gynt. Nå skal du få Barbara Streisand og hennes velkjente Woman in Love, godt og vel 7 minutter på 8:30.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: The Oslo Bowl heter sangen, og det Big Bang I lag med Lissi. Norges venn Lissi.
1: Tisse Lissi.
2: Ja. Hun har fått sånn lusekofte. Ja. Ikke det alle Norges vennene får da?
0: Jo, de må ha det for at det skal bli ordentlig. Ja. I hvert fall så lenge Se og Hør har et ord med I laget.
2: Ja.
1: Jeg fikk jo kofta.
2: Vet ikke.
0: Lissi? Ja. Hun må ha gjort det. Ta så google det du nå, Sven. Lissi kofte, det blir artig for deg å sjekke litt ting på internettet.
1: Herlig. Kan jeg begynne med en gåte til dere I dag?
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Når legger Cristiano Ronaldo seg?
0: Aldri.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Klokka 7!
2: Klokka 7! Det sånn han feirer når han skårer mål.
1: Ja.
2: Og så han nummer 7.
1: Ja, det vits onsdag, vet du, folkens! Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Trøtt Wife Mai, som sier at hun veldig gjerne kunne ønske seg vits onsdag igjen I landsmøtet. Det så deilig med Noah Lea når hun skal ha seg en liten formiddagshvil.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Og det klart jeg skal få vits onsdag hvis dere vil ha det. Vi fikk en melding fra Bjarne I går. Han tydeligvis klar, for han skriver «Dette handler om ditt trusetema I går, Torfinn».
0: Ja, takk.
1: Du ga jo bort trusene dine.
0: Vet du, I går pakket jeg og sendte 5 truser. Det føltes så godt.
1: Det ikke deilig? Ja. Man føler at man lever litt.
0: Det hjelper folk der ute også. Nå får store truser på agendaen.
1: Og etter det så sendte Bjarne en melding I appen NRK Radio. «Fenriken til troppen etter 2 uker I felt». Jeg har en god og en ikke så god nyhet I dag. Først den gode. I dag skal dere få skifte undertøy.
0: Hurra! Yes!
1: Så den ikke så gode. Hansen skifter med Olsen. Pettersen skifter med Jensen.
2: men altså, det sånn når man I forsvaret at når man på tur så skifter man ikke undertøy? Nei, kanskje?
0: Nei. Nei, da, du har lov å pakke undertøy, men det ikke alltid du vet hvor lenge du blir ute da.
2: Nei, nettopp, sant? Åh, jeg glad jeg slapp det der. Hvis det lov å si høyt.
0: Det lov, men det mange som sier
2: det. Jeg skal ikke bli veldig

0: triks. Trøttwife-tips der fra Elin. Og hvis Trøttwifen ville ha en vits onsdag, så er ikke jeg vond å be. Har dere hørt om badevakten som hadde sin første dag på jobb? Han kom hjem til familien og sa at jeg tror jeg har fått verdens beste jobb. I dag var det minst 10 folk som vinket til meg på jobb.
1: Ja, det er sånn var det.
0: Vi tar imot pappavitse i appen NRK Radio. Du kan også sende oss mammavitse. Mamma, mamma! Jeg har velta den store stigen bak huset. Det gjør ingenting, det kan pappa fikse. Nei, det kan han ikke. Han henger i takrennen.
2: Mamma, finnes det kannibaler på Sørlandet? Nei, hvorfor spør du om det? Fordi pappa sa at på Sørlandet så lever så mange av turister.
0: Ja, det er vits onsdag, folkens. Slusene er åpne. Hvis ikke du har en eneste vits du vil sende, så kan du gå inn i appen NRK Radio og delta i vår voteringsverktøysquiz.
1: Går det an å vinne?
0: Ja da. I dag trekker jeg blant alle som svarer. Så du trenger ikke engang svare riktig.
1: Bare inn og trykke, liksom.
0: Spørsmålet er, hva er verdens nordligste suverene hovedstad? Jeg vet.

mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nul hænder på rattet har øjne lukket. Jeg har øjne lukket, har øjne lukket. Passer på med mamma har øjne lukket. Jeg kører på sækken med øjne lukket. Nul hænder på rattet har øjne lukket.

0: Du har hørt Whitesnake med sangen Is This Love, og nå oss fremme ved punktet replikktelefonen, som også kalles spørsmålsklubben, og var det jo Jørns lille kvardagklubb en stund.
1: Ja.
0: Og i dag er det egentlig mer en replikktelefon enn en spørsmålsklubb.
1: Okay.
0: Og så begynner med Elisabeth, hun har nemlig en replikk til gårsdagens dagboktema.
2: Ja, jeg skriver en slags mellomting mellom dagbok og syvende sans. Jeg har en syvende sans med nok plass til å skrive litt mer. På den måten så har jeg litt koll på når jeg startet en jobb, når jeg gjorde dit, når jeg dro dit, når jeg møtte den, og alt jeg har gjort, for at ellers så forsvinner for alltid. For det, nå vi jo i datans verden, jeg vet ikke hvor mange som bruker kalender på nett, og hvis nettet her så har du noe ingenting igjen. Da husker du noe, i hvert fall ingenting. Med mindre du har klisterhjerne, da.
0: Ja.
2: Yep. Det var mitt råd.
0: Ja, altså, det her med å skrive ting i kalenderen, hvis du driver med en digital kalender på telefonen din, det har jo, den har jo den stort jeg på før. Men når jeg ser, når jeg kommer litt sånn, når jeg på en måte over på neste år, da har så mye av det som var i kalenderen forsvunnet.
1: Ja.
0: Det akkurat som det vaskes bort.
1: Ja, ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt hva det som gjør det, men ting Nei, forsvinner i alle fall.
1: Ja, blant annet søppeltømmingsbeskjedene, de borte samme dag, det som det. Jeg har lagt inn kalender til Norsverket, nemlig kalender i...
0: I din kalender,
1: appen, ja. Ja. Kjempepraktisk, men så plutselig er det jo, når var det de tømte sist? Aner ikke, for de forsvinner.
0: Ja, ja, ja. Og så har oss Werner her, som har en vits, som egentlig hører til gårsdagens garderobeprat.
3: Oi, oi, oi.
0: Men vitsen passer jo veldig til dagen i dag.
4: Ja, kleskap og sånn var det snakk om. Da kom jeg opp Årbertens dårligste pappavits fra barndommen. Funket kanskje best på nordnorsk, men Elin, har du sokka i skapet? Hei jo, helsen er det.
0: Ja, Werner. Det, Elin ser ut som et spørsmålstegn her.
1: Ja, åh, det er igjen. Det kommer en vits, og så må dere forklare den for meg.
0: Ja. Om du har sokka i skapet. Det er, da må han nesten vette hva det, det sokka kan bety, tror jeg.
1: Ja. Har du
3: sokka
1: i skapet?
3: Har du
1: sokka? Mai, hun er jo fra Tromsø. Hun rester på høvet, hun også. Så Bodø og Tromsø-væringen i... Nei, Werner tar gjerne litt av forklaringen, beklager det altså.
0: Det er grei. Da sier oss takk for bidrag. Døk blir så klart premiert, får en liten oppmerksomhet i posten, døk som har lest inn i dag. Og til det som har lyst til å lese inn en melding til morgendagen, eller måndagen, eller hva du vil, her nummeret.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det er Valen James Brown, Living in America heter den, og nå er vi fremme ved Ole Fritt I landsmøte.
1: Ja, vi har fått en melding fra Anonym som spør, ble det bingo på Are Sende Osen? Og han sier videre, god helg, eller hund.
0: Ja. Gjermund skrev hei og takk for et herlig humoristisk program. Uttrykk jeg har hørt fra kollegaer fra Løten. Jeg så sliten at tærne henger rett ned.
1: Da du trøtt. Ja. Og da du sliten. Oi, oi, oi.
2: Har dere hørt om han som var så låghalt at du bare så han annen hver gang?
1: Yeah. Hva var mammaen til Pinocchio, skriver Paul Willi på denne
2: vitsonsdagen.
1: Den har hele natt før, Paul Willi, så den dropper meg.
2: Jeg kom jo ikke på den, selvfølgelig.
0: Tre.
2: Ja.
0: Trebarnsmor! Trebarnsmor!
2: Det må være det ene.
0: Var det det?
1: Jeg har hørt den før. Det var det, ja, ja, ja, det var det, det var det.
2: Jeg måtte bare huske det var. Så var det gutten som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng.
0: Faren var streng, ja. Mm.
1: Arnfinn med en litt streng igjen. Vi har jo hatt noen, det har vært litt sånn knuffing i bilvitsmiljøet i dag.
2: Ja.
1: Vet dere hvorfor Audi har sine fem nuller som logo?
2: Er det?
1: Den støgg.
2: Okay.
1: Ja, det at du har fire i grillen og en bak rattet da, selvfølgelig.
0: Åh! Beata sendte inn den her. Småsurrete Torfinn tuslet rundt i sykehuskorridorene, iført sykehusskjorte og klassiske sykehusnettingtrusa, da han møtte den myndige oversykepleieren. Men Torfinn, du kan ikke gå rundt og sprade i sykehuskorridorene her i nettingtrusa og sykehusskjorte. Har du ikke slåbrokk? Slåbrokk? Jeg har da bare vanlig pungbrokk, jeg.
2: Først at det var han Torfinn som...
0: Og det skriver vi inn med i vitsen. Det liker jeg. Jeg har begynt å få egne vitser igjen nå.
2: Ja.
1: Torfinn vitser, send det til oss. Det blir kanskje en spesialsending rundt juletider.
0: Det var en annen veldig fin her, for en som skrev igjen at han var ute og gått tur med sønnen sin, som da var en liten pjokk. Og så hadde ungen spurt sånn, pappa, kan aliens kjøre personbil?
2: Ja!
0: Det var, den har følt jeg var til meg.
2: Ja. Morten han hadde jo den verdens korteste trøndervits.
0: Ja.
2: Skal jeg prøve meg på den?
0: Ja.
2: Edith Piaf. Var det rett?
0: Edith Piaf.
2: Edith Piaf.
1: Bra det. Bra det.
0: Oi. Ja, vil du ta en til?
1: Liv Jorunn skriver bare at hun har 49-års bryllupsdag i dag. Flott vær over Dovre! Besøk på Snøhetta utsiktspunkt. Takk for flott program.
0: Vær til å komme!

0: folk gynger med. Her er dette helt klart låter de kan. Beate, hva du syns nå når det er i gang her?
1: Jeg syns at her er så veldig kjekt og hyggelig. Jeg er jo 88 år. Jeg er 2 år nå siden 90. Jeg har vært med i mange år. Og jeg er heldig og kommer hit, og så er det deilig å komme hjem etterpå.
0: Hva du syns om at det er et tilbud som kommer rundt sånn som det gjør denne uka da?
1: Ja, vi kommer med, henter det med drosjebil, og så får vi god mat her, og hyggelig, alt dere finner på.
0: Har du en favorittlåt du håper jeg skal spille i dag?
1: Det er like mye mange låter, det er like mye klassisk musikk, og vi har reist veldig mye i mannen min, men jeg er alene nå da. Og sånn er jo livet blitt. Men jeg klarer meg veldig godt selv.
0: Nå kan du få nyte konserten videre, så skal ikke jeg forstyrre deg.
1: Takk skal du ha. Veldig hyggelig.
2: Nå kommer en vals, heter den. Da starter vi med refrenget. Nå er det vi. Er vi an?
3: Ja.
2: Nå kommer en vals. Kom igjen.
3: Den vil jeg. Tusen takk for oss.
0: Ja, hva du synes om publikum her?
4: Jo, det var veldig, veldig bra.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Post Malone, Better Now I kvelden på PN, hvor jeg tror jeg har gjort en av de største syndene man kan gjøre på radio. Jeg har sagt feil klokkeslett, I hvert fall I følge Geir. Han skriver 23.42, ikke 22.42. Og det kan hende for at når jeg ser opp på, jeg har jo en veldig fin sånn radiodigital klokke som har sånne røde prikker som teller sekundene I minuttet, og så det et digitalt ur. Og akkurat liksom over der hvor tre, midten I treet der det et lys, altså lyserøret speiles I flata på klokka. Så jeg lurer på om kanskje jeg har blitt lurt av mitt eget syn. Men takk, Geir, for at du passer på, for selv om klokka kvart på midnatt, så vi må være nøyaktige med tiden. Så det altså Ingeborg som får lov til å spille den siste ikke-tema-vennlige låta denne aftenen. Den heter Et år, og så skal vi avslutte Hva ville du gjort med 100 millioner tema med ABBA ganske så straks.